Dulai di kan lai chak tak rong sa tu ka h si le sang lu ra ani ole chi zong su tun chum lung len hun zai mo tak tak kan lai chak ho te chu anoni le ta he ya kaswani aizol ani